0: Ан. Ан ишки күн деген чакыртып келсе, мелийип, яга карап тур делик жолжуңдардын ШГК. Адыш билимди үчүн дейди. Бир окуучулар багы кечикип калган го. Чоп чоң адамлар айнап, яга карап. Неме сетчилик? Нама? Неме сетчилик онун? Шуңа онда акмак ишин кылмайлы. Адыш жүзбес жок го, мен маселият бир акиш болгондуки, шопур болгондуки, мындай ишлер болуп турду. Иш ким кастанга адыш тогдумайды? Şu dikkat kımgan ahvalda yüz berip kalan gibi. Şunun bunda işte üstümüz gazak buldu. Hatalık olgan bolsa. Mesuliyetçen bulumuz. Karıştır hepimiz ziyan kuşturdu. Suğurtu bağ maşınını. Çavçan şen bolsa şükü mün koy, şükü yerim mün, şükü mün şükü öz. Ma, şunun kuşu töyle yapıyordu. Şuna ama şehirçir unundun mu kımmet adısı yüz berip gitmez. Üzbegen takdırdım o. Жоучаңшен адам өлсө 180 миң кой. Шаң ешин ала болсо дагы жакшы. Шаң ешен болсо мына машин канчалык закым буламды? Төлөп берди сугуртун. Шунун үчүн маселеттен кашмай, маселетти үстүмүзгө элеп өзүбүздү каталык болсо. Тартип боюнча маңгылсак бул. Бир кыч китип, этиги шуну чакыртып экеси бичери болуп, я туганда Meselen üstüge arsak bul. Hatalık olsun hatalık. Normal yolu boyu için bana da. Şuna abi yakma. Hoş yine uçurladın. Ahmet Can siz sözlerine neymiş oldu ya? Nemini sormak için? Yengalı'dan da maşını tutup mal çürüp okuyucu. Cermane koyu atmışsın deyip numar taktısını tusup koygan. Şunun olan katına sakçı ki 9 numar 180 koy. Cermane koydu. Çabak! Demek ki oğlum ibret edin lan benden. Demek ki. Ahmetcan ibret diken bana. Ahmetcan ibret. Kaysi ibret ki bu. Şöyümü göçü. Şimdi gör aylık. Adrettin. Kıptı ha. Şimdi ama. Şöyümü göçü. Şin minlu. Şin minlu yol böyle gider. Мау радио алдырыкке Хубишаңны кастан кечип куйуп аткан. Хубишаң орундуклунан тизип койдуган. Хубишаңдын алдыда турдуганлар. Мисалы машинанын алдыга кеп туруп алдыганлар. Хубишаңны эчип куйуп турдуганлар. Эчилик ибрет болсо болду ке. Эметчан нахсиледе кытты ке. Сакчы кеплам 9 номер 180 кой жарманы куйупту. Шо эметчаны ибрет алайлы. Жума. Эметчан кандайрак хисиятта азыр бир зыярат кылып баккан болсок, номуруңуз канча бир номур бат те, жами? Жами нече номур бат те? Толук номур 12 номурмун те, я 3 номур татылга ахвалбы? 3 номур татылга ахвалда 9 номур кесип аласыз. Жок, болду да, мына бирок. Хош, учурлар карап байгайлы эне, а? Олжи такси абдыкимка.
1: Абдыкимка кандай болуп жатсың?
0: Жакшымы, саламатмы?
1: Төткөн кырашында ямас тастырып кеттиң го, бир дерегиңиз кеттиң го. Рахмет, ашып берсем, мен халлоо, жолла ашып берсем, э?
0: Рахмет. Төткөн радио аңламайсызмы? Бир кыл еңиш туюлуп атам дем сизге. Э?
1: Мен уштурум бармаатымды
0: O beri atı da, beri atı da, bana karanlı. Mayıttağda narat kıvaray digen 23. yılan mağmakçı, kalıgan çağda yolu çıkıp mangılı bulandı o ya. Aldın gelişmanı, aldın gelişmanı. 23. olsa mansanız bulduk ya. 25. yılan başlap. Menzilka, Allah atam ses. 23. yılan mansanız buludu. 25. yılan başlap. Muşu ayının 25. yılan başlap aldın gelişmanı. Şincan Caucin. Ping An Tianshan, Xinjiang Luwang degan mush 3 gunjon ho, veshindiki veshin pingtay qo'shib kelish maqsad bo'ldi ekan. 25 yildan boshlab. Olgan bo'lsangiz, ma'qul deyitinga men bu. Uchuringizni vaqtir ko'rmay qoldik. Xo'sh, yana uchurlarni 6-nji oyning 5-nji kuni tushdan keyin Douyinni biosi ko'rsatish qilganda Ahmarbayt Мәсләтіні мүкапат бәген мәлдікам. Дойынды ісімім, телефон нұмырым, адресім юллап бірін алдыға юллап бәгенде ке, мен біле алақылыш бақмында нәч қаттым болды дойынға. Шинфу әвәтіңа телефон нұмырыңызды іштік. Нәді ұрғатсыз үрімчедім ма? Қатын шатам сәз. Xo'sh, yana uchurlarga qarshi